0: cum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, Mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagpulag tayon! Exciting!
2: Exciting!